0: візьми найважливіше.
1: Листи.
0: Листи. Листи.
1: Візьми.
0: Листи. Все, що зможе
1: візьми.
0: Сама нести.
1: Листи.